sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Lord, you will accept the true sacrifice

sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Let us go in.

Omine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui accenem agni vocati sunt.
1: Domine nostri Jesus,
0: Deus te tectum,
1: et tantum te
0: verbum.

sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Lord, lay your healing hand upon me, for I have sinned.

Aeternam ex hoc beatam iti cent omnes generationis, quia fecit mihi mania qui potens est, et sanctum nomen eius, et misericordiae eius a progenie in progenies, dimensipus eum, fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos mente corti sui, deposuit potentes de sede,